fodo nyaka so mangile ni wu wa me serigne mangile wax benn bir tay bu fatte ndaysan sen émission plurielle